0: na utendo no wanyoka za kwenda ma distritu ya Mwanza kurongoza Nyamatanda na Shibabava.
1: Ndifya Radio Mosambiki emisoro provincial ya Sofala tukumaza mpangwa zatu. Talonga kuti alipo wapati basa nango kuti alinantu pakati pa nsampu kuipa mbukala ule wakumvivinisa mitombo bukira pachikayu nyambasa ngumi mbalo madistritu ya Gorongozi. Pangwa zenezo na nzatu Luis Tayadu Vashko.
0: Pepe undimodi zanga mkulongira mitombwe inabuluswa mbutu za ungumi uku ngama mbaizengezwa mbutu zina zengezera mitombwe magamaka zida kawapa kundu na mbutu zinangu ninga misika. Adalonga mafalani wa ndimushtaduru wa ndistritu ya Gorongoza Pedro Museng alonga kuti iwa pati ya balsa newa anabulukira pa umbirimi ninga naono anatea za godamiswe pa kutongwa kwao.
2: Temos recebido medicamento, mas podem existir algumas pessoas que podem desviar esse medicamento.
0: E foi para não desatambir a mitongue. Bueno, malipo anto de ipamiti, mas sabe a mitongue neye. Bale anto que foi para não tenga algumana, que mal sa tukusira, batenda ka tongesa, mbutus na tongesa do misero, anango pinalongue finzizuno, algo chunuso mbutus abasa. Na ipio, trikuyeruza kuna mbumba yonsene, ikale maso sosa ka olna, piripinaza mbapichitu. Na funefu bonto, kuyeru zambu mbumba turekuti ikari da chinjera. Na kuti antu angaba mitombo, analuza ndifipano. Nifi antu na onseni ali, anafunika kuti atendezwe. Panzizo bozo boze, Pedro Musenge alikupemba kuna mbumba kuti isume panzizo na zundikirao apati abasa anaba mitombo.
2: O que nós estamos a fazer neste momento é sensibilizar as comunidades para serem também rogueiros, sensibilizar os colegas para que não caiam.
0: Tribuiruza kuna mbumba yonsene kuti ikari da chinjira apati abasa mungaona nzano baba mitombo apangeni kuti nisampo kuipa kakamwa nkabe funike kuti kiti pepi. Tikubweza nduli nseru ningana unowo. Kuba mitombo ninga paracetamol makapsula psazisa nduli ututuki psazisa nduli utambaruki kuna ino zikwato. Mushtaduru ndistritu wa Gorongoza Pedro Museng mbakalonga tangba kubiwa kwa mitombo mbutu za ungumi.
1: Basi Vesera Radio utafika kubapetu nazo mpangwa zatu. Kumichini ndapatirwa na Carla Kumbi, ine dzinanga ndini nishu kadimwa japi, piedzirwa pontho na Luigi Marjan. Sala numadidi.
3: Mpangwa za Nsofala.